0: Nanoq FM, Pilarisaarutin.
1: Unnua no suomi kai kuidoppit. Imeruuni tuutavan niuomoppit.
2: Tässä lumikyyliskääpi mittu kahaa.
1: Ajunni, lakne lungi liukliima kioski unnua naaga ruottua hiusi sinnaasu.
3: Joo.
1: Pizza karisut suutavanni. Sipsit mamma kuuttu. Jum jummi, ässappas suissu. Liima kiosk, Facebook ja tuudetta viikit. Imeruuni pisiessä tit ässä torasluit. SMS-sarit uuna. 54-01-50-simut.
4: Liima kioski asit. Käsuttu liu. Käsuttu liu.
1: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejte bar. Ugyok manna. Akisuanerit Festival i Nusimme. Oktober i Arbani. Binger jo anito. Anger jo Lennart Sandgren i de sejte til Susartorlu. Magkua Abisimartus Sabut. Marina. Rockstones. Nanook. Sisisok. Carl Sivertsen Jam. Kassok. Nina. Enoch Poulsen Band. I sidste sæt Atlantic Music Gimme, nyne nu gimme du, i siger en rassen nabut. Jeg kan sige noget festival i mig, der kunne sige ud, kan der altid nu nani, du sammen har jeg på randet bare sat du mig.

0: Tusangmaa puutsikasa, atok palu sinarsuak takuyuk. Pim.
1: Pian ni okaatsu. Okaatsu. Nengikilaatsu. Kinoppa.
0: Kinoppa. Tässä suosu okattakpuamma kinaasi vokilaa tässä mi ujakpa. Kinoppa. Tar amma ma kinar sinon mi politika la kinar ba ya hinna ba yo yes afonnani
1: afonnani
0: afonnani
1: afonnani
0: ah so tamit oqattaratta
1: ah
0: desami
1: af bizaqannani
0: ah
1: imajoni afonnani tsorluni
0: ah qilaluarpu
1: imajoni tanpi
0: tanarpiaq qilaluarluni imajorlamma afonnani qilaluarpuq
1: Taram tatu.
0: Ya ya inna bayna ket.
1: Afangani waqtaram.
0: Tu api. Jenni. Je suis mieux opté sami.
1: Ah, suis mieux pelu.
0: Tawa ki wul ilang mutin naqasiwa.
1: Qaqa qaqa
0: posina ya.
1: Ah,
0: ill. Si wul tiwar posina.
1: Ah ya. Puyortarami.
0: Puyortarami. Api so sikaratitorami.
1: Ah.
0: Taruama sorlu puyorpu
1: ila
0: puyortarami aama sila
1: ah so
0: yes nak
1: tot massakku paya ussa sukkasorussuun puyorunna
0: qattuttaqarpalatanna
1: qattoriasaarluni
0: pila ilaqwa
1: ha
0: ilaqwa
1: ilaqwa Tussam angallam ilaqwa maluni ilaseri
0: pula
1: ilaqwa aam soorlu mimik arlaatu isikkun ilaarlu
0: aapi aapi aapi soorpingajuut una alinneq
1: alinneq
0: ila alinneq una mersulaaq tass
1: ilaq aapa yeyeyeyey toch yes
0: ilumut hinnaqwinaq soorqatinut
1: yes
0: soorqatinut
1: aliena aapa
0: aapa Api amma alienaqlaarta innerulat tullinguukkigut atorsiullu
1: kalaale

0: Sitä kakkoja ottaa, mitä mä tuntun taas alkuun. Yes. Akka niiden kiettosuussa. Jees, kanga taamak. Yeah. Anoa taamak siis mangonikki. Kikaisu tässä, sukkelaappu. Mä sukkelin. Kikaisu kalsin aapsi semmonikki. Amma, sä vaat siupang amma. Sorin nottu, latsuun ja puhuu. Kolingit tämän tuon, kolingit on kiettuni. Anoa. Kigaatinga ampingasi sapatiu ama tamat allaqquuani tassami timmi
1: na this nikerada put ya this noppu kisaqautis qulakkaqavoq seqinnertussa sapatiu pissanganalaar
0: torhaagana torhaagana tudududududu yes no
1: yes
0: ap apqoriaqqa
1: ha sunamita
0: idat
1: idamut Sumulluuniimi pigaluaruits.
0: Takanna.

0: tungapaput anas jeremiesin hatoppaalu ittuaq
1: yes una du toiraatun eqqaarusullugu ana illua
0: a
1: tuniniarnerap massakkut mittarfiu eqqaaniitaan
0: o
1: taan uani massakkut piginnittua allaaseriva periarfissaqarluartoq takornarianut takorlorusimava ingerlarqissa sortaamat
0: a a
1: Massak piginnit tok 2018 ni meqerivik mikisu piva. Meqerivik mangua tama tsapo. Imat napittarsimapput ukiumut akunneqqulit susoqartitsisarpungut takanani. Aamago aaqissortarpaat meqmeqqatsof idua. Qantaasarpaat.
0: Nuanne.
1: Ayoqutaqanginnissamin ila illersorlu suliarisuaqassima. Idua nuannerpasittorussu ilaannik nornor 90 sekkunniitaan illusananeqarniku. Taa tassam oqarluanarut nutaapayaaru ilaqan.
0: Pisu.
1: Ima ingila qannoruyukku.
0: Qangattu sanariullun kisiin.
1: Iya iya.
0: Ila. Su.
1: Tassa daana
0: nuannerno. Hinnaik.
1: Yes.
0: Ikkipayuk.
1: Ila.
0: Tass tullingu putit onadi tusaqalaatu
1: api
2: inmaisu wasakut nuunnarisai innariu nuunnarisai apilopot
0: yeyya naik apitartalara tassa nuunnarutiingaakkatsinnik pingasunik tusartitassaqarputit nutaanik
1: api
0: kisintisema apitarputit api
1: uani taqqummersitteqqammerput illineq taakuput Kasper Tittusinnim Atidik, der er Erniarlu Dahliara, som er været. Der er jo en album, Atterattipa Sekernup Kalibadai. Der er en digital eksakummerp. Begrativet Nick Corneliusen, der er hans Peter Antonsen i Musisorivet, altså Atlantic Music i Musisorivet. Sukkes også som i Musisorivet. Illiner, der er en kanittuk sakummerp. Takat.
0: Takat
1: testaak aam immiuqqammerpaa isumortum piffissukka
0: soorusum soorusum aam immiunneqaraviarum sukka soorujuru ila
1: kisawa atlantic music kiidere atorpallaaginor kisum trummi
0: ja ja
1: massak kisianaan allaasu ta cd narqiternerar nerayuna sivisusornermut ta saqqummernernera
0: sivisusartor tamap
1: massakkuttas ayornangitsuarsuu
0: illineq uani peqatigivaat
1: Rasmus Lyubart ullum inuussuu
0: jo
1: famal fiarsili
0: Rasmus pilluarit
1: idum pilluarit
0: appinniarati illineq Rasmus Lyubart peqatigaluu atulerparsi
1: qamanerup qingulersaraatit
0: takanna

0: Alexander Parput Nahomi, a dort pas de ino non mout anger pungen. Nu en nit porta kachit, a nu en not aussi. Ou quoi, ça commence tisme souci. Quoi, n'a au sort, un peu sort. A ta goudou, am reni, ne karna pa, tisme sort tout le retour, de ce premier ligue à l'artre triga, mi. Ta lu akawa finingon non mi. Tes prime mikuna sin ta yung raktan ikang ni ko wa pangsol akang ko ka tes seru hol amalu Manchester United atatina tus pinga sut Everton Crystal Palace Ipswich Sunderland amalu Nottingham Forest Leeds da walu ki ulkiwi ma put si sama ka kanu unam misusat Brentford amalu Tottenham ilang uti nalu sabat Sebab tu, ulangkan waktu set makhluk terseru Brighton Aston Villa, amalu Manchester City Bournemouth, tawaru kini tu makhluk dikepingas kota Newcastle, amalu Liverpool. Ada singok perlu hamil yang mungkin nak pam. Akhirnya waktu sabut am Premier League kimi Fulham amalu Chelsea. Adiana sakat, ida. Nuan ni sakluas am satu lagi tu. Ya iya.
1: Pjani?
0: Yes.
1: Unna kiinus appitrigaa. Tässä on nu appisimaatus set kaavaas mikki appisimaatus saas emisut. Tää ku appikatissa aaku, tässä Mikki Thompsonni, engelsä siistä Niino Finka, Jens Klaist, Gustav Lyngi Pitsusin. Tää ku erinnet emisumelsut appikkumaapää. Tästä Tuo melsut pikkumaalu. Esiinkin toppaisu
0: appin nyöjä. Suvinia tumanneko.
1: Tästä akkaluk plessimi.
0: Appi tohkaisua ilmoitus.
1: Tämä appi tussaapaisu puhun 1954-2054. Tuossa narratio siiku, miki, etu toppaat. Sumiipit äsäsaktuu. Tekennä. Äsäsaktuu.

0: tusanla punutit, että olisi sinä vuoro.
1: Ennikin syy. Pidän mä nukattaa tuon unnukin.
0: Kanoonaa. Hän on tässä kippaa iso suungin, että äänestää, mutta pisinnä saa puhut.
1: Ja niin, Rini Brandt, käydät rast unnum äm innetyy nonnon, että pisimmä rastut äätät saa puhut. Inu kostelimi, että pisimmä on niä puhut.
0: Ai.
1: Käydät syy nonne syyngitten, että pisimmä on niä
0: puhut.
1: Että kaos, kus missä, mä suun, että pisimmä on.
0: Ja pidä.
1: Tokkosso.